0: na kago gizi na kardot ng
1: salki urfi
2: higya
3: higya
2: higya higya
3: higya higya
2: higya higya.